0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Діти, ми скоро Яся.
0: Фас-фас-фас-фас-фас.
1: Ася май мерті.
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Фас-фас-фас-фас.